Ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakhamba ngamakham